asema wudua esi nyina emua kesia wasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiebwa yedibrao ewa asempa FM enyume nunsia empaimu 6:30 sharp ensema wudua esisi ye unyeni nyina yedibrao asempa yetia eye straight to the point esense asempa yetia.